ורביעות הם בן שויס, ואופנות יופן סוטיר יסוס בחריסטוס. נשקורק על כל חל ומלגל כל חל ופי כל חל, לאנק רב סתרתנה וענתנה חפסתנה וקבלתנה אליך, אשפקת עלינה ועדתנה, אתית בנה אלה.